Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kardinal Zupi v Ukrajini. Papež moli za vas in za konec vojne. V Castel Gandolfu razmišljajo o prihodnosti miru. Duhovnik v dobi umetne inteligence mora biti posrednik, ki vodi v srečanje z Bogom. Papežev govor med srečanjem z verniki v Madridu.
2: Predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Zuppi, je začel 4-dnevni obisk Ukrajine. V torek je obiskal priporni center za Kit 1 v regiji Lvov, kjer so zaprti pripadniki ruske vojske. Osrednje sporočilo obiska je bila zagotovitev papeževe molitve in upanje, da se bodo kmalu vrnili na svoje domove. Gre za drugi obisk kardinala Zupija Ukrajine v času vojne. Prvič je prišel junija 2023 na željo papeža Frančiška in se takrat v Kijevu srečal z ukrajinskim predsednikom in drugimi političnimi in cerkvenimi voditelji. Tokratni 4-dnevni obisk, ki traja od ponedeljka do četrtka, je sicer začel v Kijevu, a še prej se je napotil v nekdanji sovjetski zaporniški kompleks, kjer so danes nameščeni vojni ujetniki, ki so se borili na strani Rusije. Poleg ruskih državljanov so med njimi tudi pripadniki drugih narodnosti. Zupijev cilj je bil dvojen – posredovati papeževo bližino in oceniti njihove pogoje pridržanja. Zagotovil je papeževo molitev za vse zapornike, za konec vojne in njihovo skorajšnjo vrnitev na domove. Kardinal je zapornikom prinesel 3 darila. Prvo je obesek za ključe s papeževim grbom. Upam, da boste nanj čim prej obesili ključ svojega doma, je dejal in s to gesto nakazal tudi prizadevanje Vatikana za repatriacijo vojakov in civilistov iz obeh držav. Drugo darilo je bila papeževa fotografija. Leon XIV. Me je poslal sem, da bi bil glas upanja med vami in da bi vam povedal, da je blizu vsem, ki trpijo zaradi vojne, je zagotovil Zupi in zatem razložil pomen tretjega darila, reprodukcije podobe Salus Populi Romani, Marijine ikone, ki jo hrani Bazilika Marije Velike v Rimu. Mati nas spominja na sorodnike, ki nas čakajo doma in nas tudi opominja, da smo vsi otroci enega Boga in pripadamo isti človeški družini, je poudaril. Kardinal si je priporni center ogledal v spremstvo apostolskega nuncija nadškofa Visvaldasa Kulbokasa in ukrajinskega veleposlanika pri Svetem sedežu Andrija Juraša. Zaporniki, ki prihajajo iz 53 držav, se je pogovarjal tudi v francoščini in španščini ter nakratko prisluhnil njihovim zgodbam. Veleposlanik Juraš je povedal, da objekt ustreza mednarodnim standardom in je odprt za obiskovalce, ki si želijo ogledati razmere, v katerih zaporniki živijo. Kardinal Zupi je obisk zaključil z molitvijo v zaporniški kapeli. Molimo, da boste kmalu našli pot domov, da se bo vse to končalo in da boste lahko začeli novo življenje. Dejal je še, da je iz srca treba odstraniti vsako zlo. Bog nam vedno daje upanje. Nikoli ne dovolimo, da bi zlo raslo v nas. Bog nam bo vedno pomagal, da ga premagamo.
3: V torek 14. julija se je v Borgu Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu začelo 3-dnevno srečanje o umetni inteligenci in jedrski vojni. Na njem več kot 200 udeležencev, med katerimi so Nobelovi nagrajenci, nekdani predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence, razmišlja o največjih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo. Uvodoma je navzoče nagovoril kardinal Fabio Baggio, proprefekt dikasterije za spodbujanje celostnega človeškega razvoja in generalni direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si. Dejal je, da so zbrani v zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo vedno globlje geopolitične napetosti, razdrobljenost mednarodnega reda in vse večja tehnološka konkurenca. Poudaril je, da te izzive spremlja hiter razvoj umetne inteligence in avtonomnih tehnologij. Nadalje je izpostavil pomen srečanja, ki poteka v Castel Gandolfu, ter spodbujanja dialoga na različnih področjih. V času, ko tempo inovacij pogosto presega tempo razmišljanja, svet potrebuje skupna načela, ki bodo usmerjala napredek k resnično pristno človeškim ciljem, je dejal kardinal Baggio. Sledil je nagovor kardinala Silvana Tomazija, apostolskega nuncija in predsednika fundacije Domus Communis, ki podpira mednarodna srečanja in dogodke osredotočene na etiko in spodbujanje skupnega dobrega. Po njegovih besedah namen tokratnega dogodka ni zgolj analizirati tveganja, ampak obnoviti upanje in pokazati, da je dialog še vedno mogoč, da modrost še lahko spremlja znanje, ter da človeštvo ni izgubilo sposobnosti, da bi upravljalo svojo prihodnost. Nadalje je Tomazi poudaril, da umetna inteligenca, avtonomni sistemi, kvantne tehnologije, računalniške zmogljivosti in napredne računalniške infrastrukture na novo opredeljujejo sam pojem varnosti. Pojasnil je, da te tehnične novosti vplivajo na svetovno geopolitično situacijo. V mednarodnih odnosih ponovno prevladuje jezik odvračanja. Spet smo priča odkritim jedrskim grožnjam, sedanje strukture nadzora nad oborožitvijo pa so oslabljene. Poleg tega je Tomazi izrazil zaskrbljenost nad dejstvom, da se v regionalne konflikte vedno bolj vpletajo svetovne sile, medtem ko se možnost jedrske eskalacije ne dojema več kot abstrakten scenarij, temveč kot konkretno in neposredno tveganje. Ob omembi okrožnice Magnifica Humanitas je opozoril, da se človeštvo tudi danes sooča z izbiro, kot se je v bistvu zgodilo vsaki generaciji. To je izbira med izgradnjo novega babilonskega stolpa, kjer tehnološka moč postane idol, ki obljublja rešitev, hkrati pa človeka zreducira na podatke, učinkovitost in nadzor. Druga izbira pa je ta, da bi ponovno zgradili Jeruzalem, kjer različnost postane občestvo, tehnologija je v službi bratstva, merilo vsake inovacije pa je človekovo dostojanstvo in ne širjenje moči. Sveti oče nas opominja, da tehnologija nikoli ni moralno neutralna, je še poudaril kardinal Tomazi. V dopoldanskem delu srečanja je bila v ospredju tema Magnifica Humanitas za prihodnost našega skupnega doma, saj je bila ta okrožnica navdih za številne govornike. Kardinal Fernandez Artime, proprefekt dikasterija za ustanove posvečenega življenja, je predstavil ta novi papežev dokument, zatem pa je besedo prevzelo več uglednih govornikov. Med njimi je bil tudi Juan Manuel Santos, dobitnik Nobelove nagrade za mir in nekdani predsednik Kolumbije. Pozdravil je poziv papeža Leona XIV. K razorožitvi umetne inteligence ter poudaril, da le z delovanjem v podobnem duhu lahko upamo, da se bomo spopadli z vsemi eksistencialnimi grožnjami, s katerimi se sooča človeštvo. Poudaril je, da bo brez učinkovitega upravljanja težko, če ne celo nemogoče, zagotoviti, da bo umetna inteligenca postala sila za dobro, ki jo vodijo človeško dostojanstvo, odgovornost, preglednost in vladavina prava. Profesor Mohamad Yunus, dobitnik Nobelove nagrade za mir, ekonomist in nekdani začasni premier Bangladeša, je v svojem govoru poudaril, da doživljamo konec ene civilizacije in začetek naslednje. Prav tako je izpostavil, da je pomembno v oblikovanje prihodnosti sveta vključiti mlade. Preostanek dneva so zaznamovale razprave osredotočene na teme povezane z umetno inteligenco. Ena izmed njih je bila, ko umetna inteligenca uide človeškemu nadzoru. Predavali so številni govorniki, med njimi tudi Maria Ressa, dobitnica Nobelove nagrade za mir ter soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Rappler ter raziskovalci z področja umetne inteligence, ki so ponudili različne poglede na te teme. Nekatere izmed ostalih tematik, o katerih razmišljajo udeleženci, so naslednje: krhkost človeške družine v jedrski dobi, tehnologija v službi človeštva, ter moralni izzivi umetne inteligence in vojne. Vrhunec tridnevnega dogodka, ki se bo sklenil 16. julija v mestni hiši na Kapitolskem griču, bo predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med ljudstvi.
2: V dobi dematerializacije telesne izkušnje in izzivov, ki jih predstavlja umetna inteligenca, je pomembno razmisliti o vrednosti in pristopu k zakramentu sprave. Duhovnik ni kontrolor milosti, ampak posrednik srečanja z Bogom, še posebej v dobi umetne inteligence. Povzema poslanstvo spovednika pater Marko Staffolani, namestnik direktorja Urada za družbeno komuniciranje rimskega vikarjata. Za vatikanske medije je spregovoril o odnosu med digitalno kulturo in potencialno možnostjo tako imenovanih digitalnih grehov. Začel pa je s temami, ki so bile v ospredju na konferenci Mladi in sprava. Potekala je od 30. junija do 2. julija v svetišču San Gabriele della Dolorata v provinci Teramo in bila namenjena spovednikom iz različnih italijanskih škofij. V tem epohalnem času, ki ga zaznamujejo globoke preobrazbe, ki predstavljajo izziv tudi za cerkveni nauk, pater Staffolani spregovori o krizi v zvezi z zakramentom sprave. Pojasnjuje, da se mladi zatekajo k Bogu kot zadnji možnosti ali po nekakšnem verskem naredi sam, kjer se prepletajo verske resnice in subjektivne potrebe, kar povzroča nastanek duhovne napetosti. Glede na to razširjeno nezanimanje za osebnega in usmiljenega Boga, ki ga predlaga cerkev, postaja nujno potrebno ponovno premisliti vlogo spovednika. V virtualni realnosti občutenje postaja vedno manj utelešeno in vedno bolj posredovano s kodami in algoritmi. V ekosistemu, ki ga naseljujejo spletni profili, avatari in metatelesa, je teološka refleksija, nekakšna teologija metaverzuma, poklicana, da odgovori na še nikoli zastavljena vprašanja. Med strokovnjaki za tehnološki humanizem je Natalie Zangari, raziskovalka na Akademiji za likovno umetnost San Giulia v Breši, zapisala, da je bil skozi zgodovino koncept greha tesno povezan s telesom, mesom in človekovim padcem iz Božje milosti. Virtualizacija pa sproža nova ontološka vprašanja, kot sta ponovna opredelitev krščanske antropologije in potreba po novi tehnološki etiki. V dobi dematerializacije telesne izkušnje se je zato vredno vprašati, kje naj bi bila locirana človeška krivda, napake in prestopki. In ali je smiselno govoriti o tako imenovanih digitalnih grehih ali grehih brez mesa. Laični in umetniški svet pa po drugi strani ponuja vedno bolj provokativne upoglede v razmislek o nastajajočih oblikah tehnoduhovnosti. Vendar pa te nimajo nobene zveze z naravo samega zakramenta. V Švici je na primer projekt Deus in Machina na Univerzi v Luzernu predlagal hologram Jezusa, opremljenega z umetno inteligenco in usposobljenega s pomočjo teoloških besedil, da bi raziskal odnos med versko izkušnjo in tehnologijo. Na tednu umetne inteligence 2026, največjem evropskem dogodku posvečenem umetni inteligenci, je umetnik Mateo Mandeli predstavil instalacijo z glasovnim agentom, ki je sposoben celo dati psevdo odvezo in pokoro, ter pojasnil svojo željo, da bi vidno prikazal spremembo, ki se že dogaja. Dejansko se vse več mladih odpoveduje človeški interakciji in zaupa svoje najintimnejše skrivnosti klepetalnim robotom, včasih z dramatičnimi izzivi. Spomnimo na primer 16-letnika, ki naj bi ga ChatGPT poleti 2025 spodbudil k samomoru. Medtem, ko umetnost lansira sugestije, se cerkev posveča ponovnemu premisleku nekaterih kategorij. Spovedniki, služabniki sprave, pojasni pater Marko Staffolani, morajo preseči zgolj legalistični pogled na zakrament, pri tem pa ohraniti človečnost in edinstvenost zaupnega pogovora. Digitalna kultura namreč lahko vpliva ne le na odnos z vero, ampak tudi na dojemanje krivde in moralne odgovornosti. Poleg tega nova fenomenologija greha zahteva razmislek o domnevni nevtralnosti tehnologije, digitalne kraje, kršitve zasebnosti, dezinformacije, manipulacija resničnosti, nove oblike odvisnosti, med katerimi je tudi spletna pornografija. V zvezi s tem se pojavlja paradoksalno dejstvo. Z naraščajočo potrošnjo se povečujejo težave mladih v čustvenih odnosih. Konferenca Mladi in sprava je pred današnjimi izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca, nakazala nekaj pastoralnih smernic. Na prvem mestu preseči razumevanje cerkvenih okolij kot izključno rekreativnih krajev, ter iz njih narediti prostore, kjer se obnavlja krščanska formacija, se krepi vrednost skupnosti in se vzgaja v temeljnih krepostih, ki so kot orodja za pristopanje k spletu, ne da bi nas ta obvladoval. Izziv torej ni ohranjanje starih struktur, ampak ponovno začeti z osebnim srečanjem s Kristusom, pri tem pa v spovednikih ponovno odkriti verodostojno duhovno očetovstvo ter potrpežljiv in usmiljen človeški glas, ki je sposoben človeka pripeljati nazaj k sebi in k Bogu, je izpostavil pater Staffolani.
0: Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80.000 glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
0: Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo v vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti. Zahvaljujem se vašemu nadškofu, Don Joseju, ker je predstavil prispodobo petja, ki nakazuje, da za nastanek skupnosti ne zadoščajo številke, podatki in dejstva. Naše srce mora peti, to je razlagati dogodke in položaje, ter z drugimi slaviti smisel, ki izhaja iz njih. V cerkvi se to na poseben način dogaja v bogoslužju, velikem spominu zgodovine, ki nas je odrešila. Petje je potreba, ki prežema sožitje in nagovarja kulturo, ter jo izziva, naj ostane odprta in o nenehnem nastajanju. Vi ste škofijska cerkev sredi ljudstva, ki ljubi glasbo, ples in skupno bivanje, a pozna tudi spore, oddanost v usodo, včasih obup, položaje, ki jih evangelij lahko odpre upanju. Za evangelij pričujete v prestolnici velike evropske države, sedežu ustanov in organizacij, kjer se sprejemajo pomembne odločitve za sedanjost in prihodnost. Hkrati pa tudi cilju milijonov obiskovalcev ter bratov in sester, ki iščejo nove priložnosti. Vaše veselje bo nalezljivo, če bo iz čustva nekega trenutka postalo trajen način bivanja, temeljno občutje, ki prenavlja posameznike, skupine in škofijske skupnosti. Ni naključje, da apostoli v svoji spisi tako pogosto vabijo cerkve k veselju in jim ga priporočajo skoraj kako zapoved. To je Evangelii Gaudium, veselje Evangelija, zborovski odgovor na Božje delo v Jezusu Kristusu. Njegovo življenje, smrt in stajenje je za vselje spremenilo dojemanje zgodovine pri tistih, ki so ga srečali in mu sledili, čeprav na različne načine in po različnih poteh. Tudi danes nas Kristusova ljubezen priganja. Glagol, ki ga uporablja sveti Pavel, pomeni tudi nas prevzema, nas povezuje, nas obvladuje in nas tako kliče k odgovornosti za delovanje. Da, dragi bratje in sestre, kakor je nocoj pričevalo nekaj izmed vas, krst resnično spremeni življenje. Naše občutljivosti, naš izvor in naše prednostne naloge se srečajo v Kristusu.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: da bi se ukrajinski ujetniki vrnili na svoje domove in k svojim družinam in da bi našli pogrešane osebe. Tretji dan Zupijevega obiska Ukrajine, kamor je prispel v ponedeljek, je bil zaznamovan z različnimi srečanji v Kijevu, med drugim z ukrajinskim zunanjim ministrom, vodjo predsedniškega urada, pa tudi s komisarjem za človekove pravice, ter prav tako skupino sorodnikov vojaških in civilnih ujetnikov v Rusiji. Kardinal Zupi je zatrdil, da papež Leon XIV. Z zaskrbljenostjo spremlja konflikt in poziva k obrambi človeštva, ki je prva žrtev vsake vojne. Že en sam vojak, en sam civilist ali en sam otrok, ki lahko ponovno objame svojo družino, je delček v izgradnji miru, je dejal kardinal in zagotovil nadaljne prizadevanje Svetega sedeža za repatriacijo številnih vojakov in civilistov. Diplomacija Svetega sedeža si namreč od samega začetka vojne prizadeva za izmenjavo vojnih ujetnikov, vrnitev otrok, ki so bili prisilno odpeljani iz Ukrajine v Rusijo, in repatriacijo posmrtnih ostankov padlih vojakov. V ta namen je kardinal Zupi molil tudi med slovesnostjo o prazniku ukrajinske državnosti, tako državnega kot verskega praznika, ki obeležuje krst Kijevske Rusije. Gospoda je prosil za blagoslov in zaščito Ukrajine. Podari pravičen mir, da se bodo zaporniki lahko vrnili domov, da bodo otroci lahko ponovno objeli svoje družine, da se bo našlo pogrešane osebe in da bo vsak lahko jokal pred telesom svojega ljubljenega, ki je padel. Vsakem od nas navdihni pogum in modrost, da bomo graditelji miru, je v ukrajinščini molil kardinal Zupi. Praznovanje krsta Kijevske Rusije vsako leto poteka 15. julija. Obeležuje sprejetje krščanstva leta 988 strani kneza Volodomirja Velikega, ki je svetnik tako v katoliški kot v pravoslavni cerkvi. Praznik simbolizira zgodovinske in duhovne korenine vzhodne Evrope in zato je leta 2021 postal tudi dan ukrajinske državnosti. Letošnje slovesnosti v Kijevu so se udeležili številni verski voditelji, med njimi nadškof ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslav Ševčuk ter politični voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je od začetka vojne Ukrajino obiskala že 11. Kardinal Zupi je pred samostanom svetega Mihaela, ki je postal vojni spomenik, položil šopek rdečih vrtnic. Zatem pa je v ukrajinščini zmolil molitev, ki jo je sam napisal za ljubo Ukrajino, ter gospoda prosil za pravičen mir, vrnitev vojnih ujetnikov in otrok ter pogrešane osebe. Vse je izročil pri prošnji svetega Volodimirja. Njegovo ime, ki pomeni knez miru, spominja tako na predsednika Ukrajine kot na predsednika Rusije, je dejal kardinal. Naj sveti Volodimir razsvetli misli in srca obeh voditeljev držav, da bosta odprla poti pravičnosti in miru.
1: Udeleženci tridnevnega srečanja o umetni inteligenci in jedrski vojni v Borgu Laudato Si so v sredo 15. julija razmišljali o skupnih vrednotah različnih verstev, ki lahko pripomorejo k spoštovanju človeškega dostojanstva in skupnega dobrega. Vprašanje dneva je bilo, kako si prizadevati za ponovno izgradnjo jeruzalemskih zidov kot skupnostno dejanje, ki bi ovrednotilo razlike vsakega prispevka, namesto da bi gradili babilonski stolp, ki ni po božji volji, ker prezira človeške stroške lastnih postopkov. To metaforo je uporabil papež Leon XIV. V svoji okrožnici Magnifica Humanitas, da bi opisal dve različni paradigmi skupnih globalnih projektov. Prvi gradi na podlagi človeškega dostojanstva, drugi pa deluje tako, da ga ignorira. V prvem modelu je človek cilj, v drugem pa sredstvo. O teh vidikih je v Castel Gandolfu 15. julija razmišljalo več kot 200 svetovnih voditeljev Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov s področja miru in umetne inteligence. Dopoldanski del je potekal pod naslovom Vera in prihodnost človeštva v dobi umetne inteligence in jedrskega orožja. Uvodni nagovor je imel monsignor Indonilko Dituaku, tajnik dikasterija za medverski dialog.

0: dialog. Spregovoril je o sprejemanju, dialogu in sodelovanju kot smernicah za skupno delovanje vseh verstev, da bi človeštvo prevladalo, kot se je glasil naslov drugega dne srečanja v Borgu Laudato Si. Sprejemanje je tajnik ponazoril s podobo Berninjevega stebrišča na trgu svetega Petra v obliki rok, ki objemata vse, ki prihajajo, kar spominja na sprejemanje vseh tistih, s katerimi je mogoče hoditi skupaj. Naslednji korak je stopiti v dialog, kar pomeni poslušati in podeliti. Na ta način se pojavijo skupne podobe in vrednote. Po besedah tajnika dikasterija za medverski dialog moramo prav izhajajoč iz teh skupnih vrednot delati skupaj, da bi olajšali človeško trpljenje, osvobodili ljudi predsodkov ter napačnih prepričanj. V nadaljevanju je spregovoril rabin David Rosen, ki je dejal, da babilonski stolp pomeni žrtvovanje šibkih, možnost, da bi en sam jezik prevladal nad vsemi drugimi, ter tveganje za dehumanizacijo. Ob tem je spomnil, da Sveto pismo ne pojasni, kaj je narobe z gradnjo stolpa, čeprav je jasno, da Bogu ni bila po volji. Šlo je za poskus uniformiranja, da bi ustvarili totalitarno družbo. Sveto pismo pravi, da če je človek padel s stolpa in umrl, nikomur ni bilo žal. Če pa je padla opeka, se razbila in postala neuporabna, so vsi jokali. Ime Jeruzalem pomeni mesto miru, je nadaljeval rabin. Kar danes zveni precej ironično, če pogledamo na razmere v regiji, katere središče je Jeruzalem. Vendar ostaja vizija, da bo Jeruzalem nekega dne resnično mesto miru in da se bo ta mir na koncu razširil na celotno človeštvo. Jeruzalem pa se imenuje tudi mesto strahu, je dejal Rosen. Tukaj je treba izraz strah razumeti v svetopisemskem smislu, predvsem kot spoštovanje. Strah je pomemben. Po eni strani ne smemo dopustiti, da bi nas strah ohromil, po drugi strani pa v knjigi psalmov beremo blagor človeku, ki vedno živi v strahu. To pomeni blagor človeku, ki se zaveda nevarnosti. Ne zato, ker bi ga morala ta ohromiti, ampak zato, ker ve, s čim ima opraviti in odkot lahko pridejo grožnje. Ob koncu je rabin dejal, da je to pomembno tudi za razumevanje našega položaja. Je opozorilo proti arogantnosti, prevzetnosti, proti domnevi, da smo vsemogočni. Spominja nas na naše omejenosti. Če se naučimo, kako se medsebojno obogatiti skozi te različne perspektive in sprejmemo skromno in ponižno držo, bodi si teološko ali filozofsko, bomo lahko veliko učinkoviteje prispevali k dobremu in razcvetu družbe. Naslednji govornik je bil Yoshiyuki Nagaoka, predstavnik budističnega verskega gibanja Soka Gokai. Njihov namen je, da bi še naprej podajali roko onkraj verskih, etničnih in nacionalnih meja z namenom, da bi zemlja postala ena človeška skupnost. Konkretno se prizadevanja osredotočajo na odpravo jedrskega orožja. To zavest želijo posredovati zlasti mlajšim generacijam. Poleg tega so globoko zaskrbljeni zaradi razvoja avtonomnega orožja, saj je to sposobno izbrati in zadeti cilj brez neposrednega posredovanja človeka. Korenine tega orožja segajo v isto logiko kot korenine jedrskega orožja in predstavljajo nečlovečnost ter popolno pomankanje odgovornosti, je sklenil Nagaoka. Za njim je zbrane nagovorila Ana Macmillan, raziskovalka na področju politik povezanih z umetno inteligenco in članica upravnega odbora Fundacije Domus Communis. Po njenih besedah je pot do obnove Jeruzalema v vključevanju upraviteljev, to je verskih voditeljev in akademskega sveta. Vključiti je treba tudi varuhe, to so vlade, regulativne organe in vse tiste, ki lahko ustvarijo normativni okvir, znotraj katerega se bo tehnologija lahko legitimno razvijala. Nazadnje je nadaljevala raziskovalka, ki je muslimanske vere, je treba vključiti tudi graditelje, da bodo sedli za isto mizo skupaj s skupnostjo, ki sodeluje. Po njenih besedah ne obstaja ena sama pot za razvoj umetne inteligence ali katerekoli druge tehnologije, ki bi bila varna, etična in odgovorna. To bo mogoče le, če bodo vse različne ravni zainteresiranih strani resnično vključene in angažirane, ne da bi se pri tem morali odreči svojim moralnim in etičnim načelom. Ignacius Kijung-sung z Inštituta za mir, ki deluje v okviru Seulske nadškofije, pa je javnosti predstavil konkreten primer iz Južne Koreje. Poudaril je, da se Koreja in Korejski polotok nahajata v zelo težkem položaju z političnega in varnostnega vidika, predvsem zaradi jedrske grožnje, ki prihaja iz Severne Koreje. Odvračanje je doslej delovalo, a to ne more biti konec zgodbe. Zato si še naprej prizadevamo za pristno spravo med ljudmi, med prebivalci Južne in Severne Koreje, je dejal Kim Jong-sung. Povedal je še, da je Severna Koreja ukinila vse urade in oddelke, ki so se ukvarjali z medkorejskimi odnosi. Za južnokorejsko ljudstvo je to zelo težak trenutek velike frustracije. A kot katoliška cerkev v Južni Koreji ne bomo prenehali s prizadevanjem in molitvijo za trajen mir in spravo na korejskem polotoku, je sklenil svoje razmišljanje Ignatius Kim Jong-sung.
1: Apostolski nunci v Siriji nadškof Luigi Roberto Cona se je konec junija mudil v severovzhodni Siriji, kjer je obiskal tri krščanske vasi. Vernike, katerih življenje je zaznamovano z vojnami, razseljevanjem in posledicami potresa, je spodbudil v veri in opogumil v soočanju z življenjskimi izzivi. Med svojim obiskom je nadškof Cona prisluhnil strahovom in upanjem lokalnih prebivalcev ter spodbudil vernike naj zaupajo v Boga, tudi sredi sedanjih negotovih razmer. Vasi, ki ležijo v kmetijskih gričih province Idlib, nekoč trdnjave tako imenovane islamske države, so dom ene najstarejših krščanskih skupnosti v Siriji. Obisk je bil mogoč zaradi prisotnosti frančiškanskih bratov, ki še naprej služijo krajevnim cerkvam, ohranjajo vero in spodbujajo upanje sredi stisk, s katerimi se tamkajšnji prebivalci soočajo v zadnjih letih. Nunci je obiskal tudi ustanove, ki jih podpirajo frančiškani, vključno z izobraževalnimi in zdravstvenimi pobudami ter prisluhnil prebivalcem, katerih življenje sta močno prizadela vojna in potres. Mnogi med njimi so doživeli preganjanje in nasilje ter izgubili tudi svoje domove. Njihove zgodbe so odraz tako trpljenja teh skupnosti kot pričevanje o njihovi odločenosti, da ostanejo v deželi svojih prednikov. Nadškof Cona je prisluhnil tudi mladim, ki so z zaskrbljenostjo govorili o potrebi po izobraževanju in strokovnem usposabljanju, zaposlitvenih možnostih in podpori za zagotovitev prihodnosti njihovih domačih krajev.
2: Sveti oče Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80 tisoč glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti.
3: En la enciclica Magnifica Humanitas è proposto come alternativa alla omologación y confusión.
2: V okrožnici Magnifica Humanitas sem kot nasprotje poenotenju in zmedi predlagal lik Nehemija, ki jo v obnovo Jeruzalema vključi celotno skupnost. Graditi danes pomeni priznati, da v mnoštvu glasov in pogledov, ki včasih spominja na zmešnjavo jezikov, vendarle obstaja svetla možnost. Graditi skupaj, tako da raznolikost spremenimo v dragocenost, ter iz poslušanja in dialoga naredimo skupna tla, na katerih lahko rasteta pravičnost in bratstvo. In o tem skupnem delu kristjani najdejo svojo lastno obliko graditve, svoje delovanje usmeriti k Bogu, da se v njegovi luči pluralizem ne razprši v nered, temveč v praksi sinodalnosti postane prostor, v katerem človeštvo znova najde svoje trdne temelje in svoj poslednji cilj. Med cerkvijo in mestom je torej poseben odnos, ki je še toliko pomembnejši v spremembi dobe, ki jo živimo. Odnos, ki se seveda uresničuje med ljudmi iz mesa in krvi, v delovnih razmerih in v odnosih bližine, nič manj pa tudi v različnih skupnostih, združenih in soseskah. Vse bolj se kaže posebnost krščanskega poslanstva v velikih mestnih okoljih, kjer utripa in se snuje povsem nova kultura. Jasnost glede tega se je na sinodalni poti zelo izostrila, saj nam je omogočila, da smo se med seboj globlje spoznali in poslušali v okoljih, v kateri škofijska skupnost živi in dobiva podobo. Najpomembnejše vprašanje postane, ali to, kar smo in delamo kot kristjani, prispetja, kjer nastajajo nove pripovedi in vzorci, to je do najglobljih jeder duše mest. Odgovoriti je sicer lahko težko, a je mogoče, če skupaj iščemo resnico. Zato je tako pomembno, da se ne razpršimo in da se ne zapremo vsako svojo skupino ali okolje, v katerem se že počuti varnega, med ljudmi, ki vedno pojejo isto melodijo. Da bi prišli do srca mesta, moramo gojiti zavest, da je resnica simfonična in nas vse presega. Gojiti hrepenenje, da bi našli ostalega, ki je vedno korak pred nami, ki nas prehiteva in je morda že navzoč tam, kjer ga še nismo iskali. Iskati ga in mu slediti je namreč pogoj, da nam pokažemo. Sicer ni evangelizacije. In danes to lahko razumemo bolje kakor v preteklosti. V katerih velikih mestih se nam bolj kakor drugi včasih zazdi, da nimamo več zemljevido, po kateri bi se varno gibali. Tedaj se moramo znova naučiti duhovne umetnosti pozornosti, brez katere celo oznanjevanje evangelija tvega, da postane neosebno ponavljanje in da ob izgubi učinkovitosti prepusti prostor razočaranju in nezaupanju. Predragi, Madrid je veliko mesto, kjer sobivajo različna izročila in različne duše. Bog pozna srce slehernega prebivalca tega mesta posebej. Pozna ga, kakor zna in zmore le on, namreč v ljubezni in torej v svobodi. On je neskončno usmiljenje in hoče, da bi se vsi rešili. Hoče to tako zelo, da se je učlovečil in nas je vzel ves greh, vse zlo, vse negativno tega sveta. Glej, Jezus Kristus, glej, veselo oznanilo, milost, ki smo jo prijeli in ki smo jo poslani podeliti vsemi. Kaj ti vsi, prav nihče ni izzet, smo ustvarjeni za življenje in to za življenje v polnosti. Navzočnost cerkve v velikem mestu je prispodoba te skrivnosti zveličanja. Na misel prihaja Jonova knjiga, eden od biserov svetega pisma. Vabim vas, da jo preberete ali znova preberete, osebno in v skupnosti. Ni naključje, da so prav v mestih apostoli zasadili mlado cerkev in naleteli ne le na zavračanje, ampak tudi na sprejem tam, kjer se ljudje najbolj naravno spoprijemajo, z različnostjo in spremembo.
3: Nada os turbe, nada os espante.
2: Naj vas torej nič ne vznemirja, nič naj vas ne plaši. Skupaj kot škofijska cerkev lahko ponudite evangelsko pričevanje, ki sprošča najboljše moči človeštva, zasutega s podobami in besedami, lačnega pravičnosti in žejnega resnice. Zaupajte vse bolj očitno dejstvo, da se je mogoče vrniti k veri ali jo prvič spoznati v odrasli dobi. Pripravite se, da boste nove začetke sprejemali, ne le kot izjemo, ampak kot pravilo poslanstva. Vlaganje v župnijske in škofijske svete nima manjšega cilja od tega. Spreminjati občutljivost vsakogar z globljim poslušanjem tega, kar duh govori cerkvi.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Tretji dan Zupijevega obiska Ukrajine je zaznamovan s praznovanjem krsta Kijevske Rusije. Srečanje v Borgu Laudato Si, vera in prihodnost človeštva v dobi umetne inteligence in jedrskega orožja. Apostolski nunci v Siriji obiskal krščanske vasi. Kardinal Matej od Zupi nadaljuje svoj obisk Ukrajine. V sredo se je v Kijevu udeležil slovesnosti o prazniku ukrajinske državnosti, državnega in verskega praznika, ki obeležuje krst Kijevske Rusije. Molil je, da bi se ukrajinski ujetniki vrnili na svoje domove in k svojim družinam in da bi našli pogrešane osebe. Tretji dan Zupijevega obiska Ukrajine, kamor je prispel ponedeljek, je bil zaznamovan z različnimi srečanji v Kijevu, med drugim z ukrajinskim zunanjim ministrom, vodjo predsedniškega urada, pa tudi s komisarjem za človekove pravice, ter prav tako skupino sorodnikov vojaških in civilnih ujetnikov v Rusiji. Kardinal Zupi je zatrdil, da papež Leon XIV. Z zaskrbljenostjo spremlja konflikt in poziva k obrambi človeštva, ki je prva žrtev vsake vojne. Že en sam vojak, en sam civilist ali en sam otrok, ki lahko ponovno objame svojo družino, je delček v izgradnji miru, je dejal kardinal in zagotovil nadaljne prizadevanje svetega sedeža za repatriacijo številnih vojakov in civilistov. Diplomacija svetega sedeža si namreč od samega začetka vojne prizadeva za izmenjavo vojnih ujetnikov, vrnitev otrok, ki so bili prisilno odpeljani iz Ukrajine v Rusijo, in repatriacijo posmrtnih ostankov padlih vojakov. V ta namen je kardinal Zupi molil tudi med slovesnostjo o prazniku ukrajinske državnosti, tako državnega kot verskega praznika, ki obeležuje krst Kijevske Rusije. Gospoda je prosil za blagoslov in zaščito Ukrajine. Podari pravičen mir, da se bodo zaporniki lahko vrnili domov, da bodo otroci lahko ponovno objeli svoje družine, da se bo našlo pogrešane osebe in da bo vsak lahko jokal pred telesom svojega ljubljenega, ki je padel. Vsakem od nas navdihni pogum in modrost, da bomo graditelji miru, je v ukrajinščini molil kardinal Zupi. Praznovanje krsta Kijevske Rusije vsako leto poteka 15. julija. Obeležuje sprejetje krščanstva leta 988 strani kneza Volodomirja Velikega, ki je svetnik tako v katoliški kot v pravoslavni cerkvi. Praznik simbolizira zgodovinske in duhovne korenine vzhodne Evrope in zato je leta 2021 postal tudi dan ukrajinske državnosti. Letošnje slovesnosti v Kijevu so se udeležili številni verski voditelji, med njimi nadškof ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslav Ševčuk ter politični voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je od začetka vojne Ukrajino obiskala že 11. Kardinal Zupi je pred samostanom svetega Mihaela, ki je postal vojni spomenik, položil šopek rdečih vrtnic. Zatem pa je v ukrajinščini zmolil molitev, ki jo je sam napisal za ljubo Ukrajino, ter gospoda prosil za pravičen mir, vrnitev vojnih ujetnikov in otrok ter pogrešane osebe. Vse je izročil pri prošnji svetega Volodimirja. Njegovo ime, ki pomeni knez miru, spominja tako na predsednika Ukrajine kot na predsednika Rusije, je dejal kardinal. Naj sveti Volodimir razsvetli misli in srca obeh voditeljev držav, da bosta odprla poti pravičnosti in miru.
3: Udeleženci tridnevnega srečanja o umetni inteligenci in jedrski vojni v Borgu Laudato Si so v sredo 15. julija razmišljali o skupnih vrednotah različnih verstev, ki lahko pripomorejo k spoštovanju človeškega dostojanstva in skupnega dobrega. Vprašanje dneva je bilo, kako si prizadevati za ponovno izgradnjo jeruzalemskih zidov kot skupnostno dejanje, ki bi ovrednotilo razlike vsakega prispevka, namesto da bi gradili babilonski stolp, ki ni po božji volji, ker prezira človeške stroške lastnih postopkov. To metaforo je uporabil papež Leon XIV. V svoji okrožnici Magnifica Humanitas, da bi opisal dve različni paradigmi skupnih globalnih projektov. Prvi gradi na podlagi človeškega dostojanstva, drugi pa deluje tako, da ga ignorira. V prvem modelu je človek cilj, v drugem pa sredstvo. O teh vidikih je v Castel Gandolfu 15. julija razmišljalo več kot 200 svetovnih voditeljev, Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov s področja miru in umetne inteligence. Dopoldanski del je potekal pod naslovom Vera in prihodnost človeštva v dobi umetne inteligence in jedrskega orožja. Uvodni nagovor je imel monsignor Indonilko Dituaku, tajnik dikasterija za medverski dialog. Spregovoril je o sprejemanju, dialogu in sodelovanju kot smernicah za skupno delovanje vseh verstev, da bi človeštvo prevladalo, kot se je glasil naslov drugega dne srečanja v Borgu Laudato Si. Sprejemanje je tajnik ponazoril s podobo Berninjevega stebrišča na trgu svetega Petra v obliki rok, ki objemata vse, ki prihajajo, kar spominja na sprejemanje vseh tistih, s katerimi je mogoče hoditi skupaj. Naslednji korak je stopiti v dialog, kar pomeni poslušati in podeliti. Na ta način se pojavijo skupne podobe in vrednote. Po besedah tajnika dikasterija za medverski dialog moramo prav izhajajoč iz teh skupnih vrednot delati skupaj, da bi olajšali človeško trpljenje, osvobodili ljudi predsodkov ter napačnih prepričanj. V nadaljevanju je spregovoril rabin David Rosen, ki je dejal, da babilonski stolp pomeni žrtvovanje šibkih, možnost, da bi en sam jezik prevladal nad vsemi drugimi, ter tveganje za dehumanizacijo. Ob tem je spomnil, da Sveto pismo ne pojasni, kaj je narobe z gradnjo stolpa, čeprav je jasno, da Bogu ni bila po volji. Šlo je za poskus uniformiranja, da bi ustvarili totalitarno družbo. Sveto pismo pravi, da če je človek padel z stolpa in umrl, nikomur ni bilo žal. Če pa je padla opeka, se razbila in postala neuporabna, so vsi jokali. Ime Jeruzalem pomeni mesto miru, je nadaljeval rabin. Kar danes zveni precej ironično, če pogledamo na razmere v regiji, katere središče je Jeruzalem. Vendar ostaja vizija, da bo Jeruzalem nekega dne resnično mesto miru in da se bo ta mir na koncu razširil na celotno človeštvo. Jeruzalem pa se imenuje tudi mesto strahu, je dejal Rosen. Tukaj je treba izraz strah razumeti v svetopisemskem smislu, predvsem kot spoštovanje. Strah je pomemben. Po eni strani ne smemo dopustiti, da bi nas strah ohromil, po drugi strani pa v knjigi psalmov beremo blagor človeku, ki vedno živi v strahu. To pomeni blagor človeku, ki se zaveda nevarnosti. Ne zato, ker bi ga morala ta ohromiti, ampak zato, ker ve, s čim ima opraviti in odkot lahko pridejo grožnje. Ob koncu je rabin dejal, da je to pomembno tudi za razumevanje našega položaja. Je opozorilo proti arogantnosti, prevzetnosti, proti domnevi, da smo vsemogočni. Spominja nas na naše omejenosti. Če se naučimo, kako se medsebojno obogatiti skozi te različne perspektive in sprejmemo skromno in ponižno držo, bodi si teološko ali filozofsko, bomo lahko veliko učinkoviteje prispevali k dobremu in razcvetu družbe. Naslednji govornik je bil Yoshiyuki Nagaoka, predstavnik budističnega verskega gibanja Soka Gokai. Njihov namen je, da bi še naprej podajali roko onkraj verskih, etničnih in nacionalnih meja z namenom, da bi zemlja postala ena človeška skupnost. Konkretno se prizadevanja osredotočajo na odpravo jedrskega orožja. To zavest želijo posredovati zlasti mlajšim generacijam. Poleg tega so globoko zaskrbljeni zaradi razvoja avtonomnega orožja, saj je to sposobno izbrati in zadeti cilj brez neposrednega posredovanja človeka. Korenine tega orožja segajo v isto logiko kot korenine jedrskega orožja in predstavljajo nečlovečnost ter popolno pomankanje odgovornosti, je sklenil Nagaoka. Za njim je zbrane nagovorila Ana Macmillan, raziskovalka na področju politik povezanih z umetno inteligenco in članica upravnega odbora Fundacije Domus Communis. Po njenih besedah je pot do obnove Jeruzalema v vključevanju upraviteljev, to je verskih voditeljev in akademskega sveta. Vključiti je treba tudi varuhe, to so vlade, regulativne organe in vse tiste, ki lahko ustvarijo normativni okvir, znotraj katerega se bo tehnologija lahko legitimno razvijala. Nazadnje je nadaljevala raziskovalka, ki je muslimanske vere. Je treba vključiti tudi graditelje, da bodo sedli za isto mizo skupaj s skupnostjo, ki sodeluje. Po njenih besedah ne obstaja ena sama pot za razvoj umetne inteligence ali katerekoli druge tehnologije, ki bi bila varna, etična in odgovorna. To bo mogoče le, če bodo vse različne ravni zainteresiranih strani resnično vključene in angažirane, ne da bi se pri tem morali odreči svojim moralnim in etičnim načelom. Ignacius Ki Jung Sung z Inštituta za mir, ki deluje v okviru Seulske nadškofije, pa je javnosti predstavil konkreten primer iz Južne Koreje. Poudaril je, da se Koreja in korejski polotok nahajata v zelo težkem položaju z političnega in varnostnega vidika, predvsem zaradi jedrske grožnje, ki prihaja iz Severne Koreje. Odvračanje je doslej delovalo, a to ne more biti konec zgodbe. Zato si še naprej prizadevamo za pristno spravo med ljudmi. Med prebivalci Južne in Severne Koreje, je dejal Ki Jung Sung. Povedal je še, da je Severna Koreja ukinila vse urade in oddelke, ki so se ukvarjali z medkorejskimi odnosi. Za južnokorejsko ljudstvo je to zelo težak trenutek velike frustracije. A kot katoliška cerkev v Južni Koreji ne bomo prenehali s prizadevanjem in molitvijo za trajen mir in spravo na korejskem polotoku. Je sklenil svoje razmišljanje Ignacius Ki Jung Sung.
2: Apostolski nunci v Siriji nadškof Luigi Roberto Cona se je konec junija mudil v severovzhodni Siriji, kjer je obiskal tri krščanske vasi. Vernike, katerih življenje je zaznamovano z vojnami, razseljevanjem in posledicami potresa, je spodbudil v veri in opogumil v soočanju z življenjskimi izzivi. Med svojim obiskom je nadškof Kona prisluhnil strahovom in upanjem lokalnih prebivalcev ter spodbudil vernike naj zaupajo v Boga, tudi sredi sedanjih negotovih razmer. Vasi, ki ležijo v kmetijskih gričih province Idlib, nekoč trdnjave tako imenovane islamske države, so dom ene najstarejših krščanskih skupnosti v Siriji. Obisk je bil mogoč zaradi prisotnosti frančiškanskih bratov, ki še naprej služijo krajevnim cerkvam, ohranjajo vero in spodbujajo upanje sredi stisk, s katerimi se tamkajšnji prebivalci soočajo v zadnjih letih. Nunci je obiskal tudi ustanove, ki jih podpirajo frančiškani, vključno z izobraževalnimi in zdravstvenimi pobudami ter prisluhnil prebivalcem, katerih življenje sta močno prizadela vojna in potres. Mnogi med njimi so doživeli preganjanje in nasilje ter izgubili tudi svoje domove. Njihove zgodbe so odraz tako trpljenja teh skupnosti kot pričevanje o njihovi odločenosti, da ostanejo v deželi svojih prednikov. Nadškof Kona je prisluhnil tudi mladim, ki so z zaskrbljenostjo govorili o potrebi po izobraževanju in strokovnem usposabljanju, zaposlitvenih možnostih in podpori za zagotovitev prihodnosti njihovih domačih krajev.
0: Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80 tisoč glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti.
1: En la enciclica Magnifica Humanitas è proposto come alternativa alla omologación y confusión.
0: V okrožnici Magnifica Humanitas sem kot nasprotje poenotenju in zmedi predlagal lik Nehemija, ki jo v obnovo Jeruzalema vključi celotno skupnost. Graditi danes pomeni priznati, da v mnoštvo glasov in pogledov, ki včasih spominja na zmešnjavo jezikov, vendarle obstaja svetla možnost. Graditi skupaj, tako da raznolikost spremenimo v dragocenost, ter iz poslušanja in dialoga naredimo skupna tla, na katerih lahko rasteta pravičnost in bratstvo. In o tem skupnem delu kristjani najdejo svojo lastno obliko graditve, svoje delovanje usmeriti k Bogu, da se v njegovi luči pluralizem ne razprši v nered, temveč v praksi sinodalnosti postane prostor, v katerem človeštvo znova najde svoje trdne temelje in svoj poslednji cilj. Med cerkvijo in mestom je torej poseben odnos, ki je še toliko pomembnejši v spremembi dobe, ki jo živimo. Odnos, ki se seveda uresničuje med ljudmi iz mesa in krvi, v delovnih razmerjih in v odnosih bližine, nič manj pa tudi v različnih skupnostih, združenih in soseskah. Vse bolj se kaže posebnost krščanskega poslanstva v velikih mestnih okoljih, kjer utripa in se snuje povsem nova kultura. Jasno, zglede tega se je na sinodalni poti zelo izostrila, saj nam je omogočila, da smo se med seboj globlje spoznali in poslušali v okoljih, v kateri škofijska skupnost živi in dobiva podobo. Najpomembnejše vprašanje postane, ali to, kar smo in delamo kot kristjani, prispetja, kjer nastajajo nove pripovedi in vzorci, to je do najglobljih jeder duše mest. Odgovoriti je sicer lahko težko, a je mogoče, če skupaj iščemo resnico. Zato je tako pomembno, da se ne razpršimo in da se ne zapremo vsako svojo skupino ali okolje, v katerem se že počuti varnega, med ljudmi, ki vedno pojejo isto melodijo. Da bi prišli do srca mesta, moramo gojiti zavest, da je resnica simfonična in nas vse presega. Gojiti hrepenenje, da bi našli ostalega, ki je vedno korak pred nami, ki nas prehiteva in je morda že navzoč tam, kjer ga še nismo iskali. Iskati ga in mu slediti je namreč pogoj, da nanj pokažemo. Sicer ni evangelizacije. In danes to lahko razumemo bolje kakor v preteklosti. V katerih velikih mestih se nam bolj kakor drugi včasih zazdi, da nimamo več zemljevido, po kateri bi se varno gibali. Tedaj se moramo znova naučiti duhovne umetnosti pozornosti, brez katere celo oznanjevanje evangelija tvega, da postane neosebno ponavljanje in da ob izgubi učinkovitosti prepusti prostor razočaranju in nezaupanju. Predragi, Madrid je veliko mesto, kjer sobivajo različna izročila in različne duše. Bog pozna srce slehernega prebivalca tega mesta posebej. Pozna ga, kakor zna in zmore le on, namreč v ljubezni in torej v svobodi. On je neskončno usmiljenje in hoče, da bi se vsi rešili. Hoče to tako zelo, da se je učlovečil in nas je vzel ves greh, vse zlo, vse negativno tega sveta. Glej, Jezus Kristus. Glej, veselo oznanilo. Milost, ki smo jo prijeli in ki smo jo poslani podeliti vsemi. Kaj ti vsi? Prav nihče ni izzet. Smo ustvarjeni za življenje in to za življenje v polnosti. Navzočnost cerkve v velikem mestu je prispodoba te skrivnosti zveličanja. Na misel prihaja Jonova knjiga, eden od biserov svetega pisma. Vabim vas, da jo preberete ali znova preberete, osebno in v skupnosti. Ni naključje, da so prav v mestih apostoli zasadili mlado cerkev in naleteli ne le na zavračanje, ampak tudi na sprejem tam, kjer se ljudje najbolj naravno spoprijemajo, z različnostjo in spremembo.
1: Nada os turbe, nada os espante.
0: Naj vas torej nič ne vznemirja, nič naj vas ne plaši. Skupaj kot škofijska cerkev lahko ponudite evangelsko pričevanje, ki sprošča najboljše moči človeštva, zasutega s podobami in besedami, lačnega pravičnosti in žejnega resnice. Zaupajte vse bolj očitno dejstvo, da se je mogoče vrniti k veri ali jo prvič spoznati v odrasli dobi. Pripravite se, da boste nove začetke sprejemali, ne le kot izjemo, ampak kot pravilo poslanstva. Vlaganje v župnijske in škofijske svete nima manjšega cilja od tega, spreminjati občutljivo vsakogar z globljim poslušanjem tega, kar duh govori cerkvi.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.